0: שהוא בצל מלגי, אם לא מלא מל, כבי אמא נוי נוי. לא יו, כמה לווי מדיד כנו על הכרה, שאו כרווי, כמה דו הכרה, כבי אמא מגה. הלך הלך הפפים, כמו כנים הפולטה. שהיה בצל ווין, כבי הרבור, ויבואו אנטוני הביץ', ספיק פאמה, דואנה בקיק.
1: Okay, well, if I'm a territorial dakira natie katumoro, I don't get a kira pira rio, we are rio gikem, no, an ao, kokika kan. Again, jimuken mapol mapeje no beretika medike karatia nyimbotin, wak no jemene o tum en mape, get enupi in menu gok beretikin pe. Ngeni no mod mi mama ditutual, o beretipot in, wak o beto kokoare gikore, kitmano tika rio inu.